Ele nwa biyo e mauna na weyo kan kwa hodi ni kun kwa foton kun weru mi gofisia. Khoron wa katen to patron min kudo hume. Ko e hometo no santi mina fo ten do kuro komito. Asomeyo ero na be ero sume mi di tsi an santon o wene gogwe lo e homeyo. Tenigyo enya sande du golo bay na tekon lo sonde ndi ne karon mo koto so bodo aso teme teme le meyo. Mirisa abu ya soru kume bayro sandine na mi mojo. Hoy tore iho.

0: Cotonou.
1: Abou Mekalavi.
2: Il est 22h.
3: Vous écoutez les programmes Radio Tokpa FM 104.3. Cette émission que vous allez suivre est une rediffusion. Vous écoutez les programmes Radio Tokpa FM 104.3. Cette émission que vous allez suivre est une rediffusion.
4: Todo mitole mito kwenme boto kwenme kaka. Mina tuno FM 104.3 kudon waketen tokpaton sekwelo simavide. Preseski ewa imero mochie. Mito kwenu mimero kuwa kuto tonle. Miwa mime debuwa. Mito kwenu mimero beneto mefile. Fi debuwe mide. Sra debu me mide. Do beneto bisese meyo. Mito kweton tonu do kuro kwo mito lewe. E a yo hon. Bo mimo mide ime. Wafo mito kwo koyo. Mido nase kwe ichibu to kunu mwao. Bona so kese meyo bito alo tome. Bra biyo kondo churuton mi yi wiwa. Ewe tun de ina no kondo mi do. Keze of la mi ewe tun. Tito ton. Leo, mi do kudo na we. De ina no kondo yonu mi yon. Ewe tun de ina no kondo yonu do kudo mi tole. Ano do toto kwe yo. Ewe tun de ina no kondo yon yi. Ana da li jibu kwe ingbe fide fide aki ya kwe ya. Eo tome yi ade, tome akawe ya kwe. Eo, moto okunwe ade, buru yi yiwe. Ewe tunde inano kumbu na yon yi. Honto ade buru nusawe ya, eo akime ya kwa. Buka honkodo weketen tokpa ton, kuwe minatono mahu. De bude yede kumonundo kuro kumbu mitonle yo. Minatundo minase keze meyo talo menu mahu. Chenwe chenwe. Buna biyado nekboto etonji, nima kuto churumita etonji yo. Rain lewe do kwe duwe ekbe, bo mi to kwe kono rain lepi. Me ka ji ekbe, be men yewe lo si nye aleo. Mi le do kwe tonto nudo kwo kwo mi to lepi we. Cho, duro si mi yo, nukbo e, mi no a se kwe ton luwe, mi kena to kwe nize se do fie de yo, do su ka ame ton. Mi to kwe nu cho, duro si mi, de su ti ten kwe ton. Bodo, me we ya do kwa sa. Bayi jono nu mi san sante.
5: Nto gbe mi na jiro. Nto gbe toro mi tole buro mi ji mi ma fonda gbe. Mi lo mo mi fonda gbe. Aziza yan aziza klo klo won woni. Bodo weru ji jole pa lo ko ko ko ma yo de ho. Fe ni ton do ro ko ro po mi ton ji bunu. A fodu te mi to ho mi na do mi na blo bi kwina ni bo je kun gbe lo je kan gbe lo yon gbe o titi gbe ton. Dide kwe gidi ta we ke li nko ton lo dan we ko de mele bi huyo. E bak mai on to gbe mi ro mi de mi kro fi be no santi yon. Mi na je kon kan ho bi ro briseski gonto si a buro mi ji huyo ma ro da gbe ya. Eyo mi tele mi ko abokoro fi.
4: Mi ko abokoro fi bo na don mi do. Jono mi ton da gbache ton da bo e ka da gbache yo. E na to e de kesin mi to bo mi na yi. O e mi na so to akun ji ton da. Nani. Mi yi wan wele yo nani yo yo do.
6: Na.
4: So.
6: So. O toro mi tole. Do mo ye kan lo ji bo do gbe se do akuno pelu to ehun won e gbe ton do gbe no akuno pelu to elu gbe o bo mi me bi fun do gbe se do me do fide fide fide le bi sese do mi ni fun te gbe buruku do nu akuno we ni mi gbe ko fun po won ba fauze awaze nu ku mo nu to se mu po mi ni no fun te gbe mo do pe nu akuno bo ka ten po bo no wa ni de bo no wa nu bo no down fauze mo no do mo ku jaja pere pere mi na do ma wo na blo kede a wi lo na blo cho ma wo na blo amaze je ko li enaze de ta enaze je ta nu ya to gbe se do toro mi tole me do fide fide un to gbe se do fayo mi henu bi bo do gbe se do tani mo henu bi ro ho bonu kaka yo vo to me kaka yi fide fide ayo ko ho bo mi o se pe do fi bo mi na manu yin ha mi de le
4: me do yo ko le
6: do gbe nu yi bi ABC yoko ka isakete hobonu fi bi me ro togudo obi yo fayo mi de ro kaka buru kaka Canada bi yo voto mi Abidjan fi bi indo gbe se do ibi
4: era chenwe to lo vitale oho Mais quoi là, il y a un peu de temps.